0: Ulu, pala.
1: Tantang nga genguwa mirang cha, yaxi nye mi du. Rang yi na, susu Shanghai li yue che di, rang nye bu zhubi a.
0: Pala, nga tanta Shanghai lega xin yu, yong tu su ma shi. Yame na ki rang ki...
1: Rang tong to gu yin har du a. Nal cha hao chen pu ting zhe che ni, rang tong to gu gu yu bi.
2: Kanjo hong tu zu kyun cha xu, rang gen wun nye ming zhe, zu yun de er zhu nye bi.
1: Rang kanjo lo shi, lo shi.
0: Les, les, nye xin su, nye xin su.
1: 你拿了些油的，难道你也尝些吃不吃不好吃？可是人家孙伯通都有呢，感觉老鲜。